0: En Kiev sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. 2 turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
1: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
0: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadu.
2: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.

Skulle du vara Kimo, så kul att du är med och tävlar i nattens tävling Nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2, nu strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden, och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll, tänker det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. I Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ju ut gröna små äpplen i Monica Z som första ledtråd i nattens tävling Nattjakten. Och kollar jag in de gissningar som kommit in, så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu, men det kan jag säga, det är det inte. Men i vanlig ordning ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Vision of Love med Mariah Carey.

0: Ledtråd nummer två står nu redo. Vad händer då här? Kollar vi på vår deltagarinkorg. Ni som har varit in och gissat via Sveriges Radios app. Så tror ni på Ingvar tror på Beatles. Dan på Gamla Testamentet. Och Klingen på stekta gröna tomater. Men se, det är inte rätt. Ni kommer behöva mer hjälp, känner jag nu. Och hjälpen är på väg. Ledtråd nummer två kommer här, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Teach me tiger. Lär mig tiger med April Stevens. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan ha samman med de där gröna små äpplena med Monica Zäta. Och hör av dig till oss. Du hör av dig via Sveriges Radios app eller helt enkelt genom att skicka e-post till vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar du? Kom ihåg att inleda med vaken och bifoga också namn och nummer.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Amy Winehouse Rehab här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Gröna små äpplen med Monica Zeta och sen Teach Me Tiger med April Stevens. Kolla in ni som hört av er via vår app Sveriges Radio. Där har man då gått in på Vakens sida och klickat under play-knappen på medverka. Nej, på delta, förlåt. Och då har vi fått in gissningar i stil med äpplen. Vi har fått in stil med Edens lustgård, tigerkaka och Adam och Eva. Ja, tack för den gissningen Sofie, men det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Går jag då in i inkorgen här så jag har fått in ett mail från Barbro. Hej, gissar vidare. Ja, vår kan det vara rätt svar. Det är ju en förhoppningsvis grön årstid. Och detta då i april. Nej, det är det inte. Kan det vara novis då? Lågstadielärare eller elev? Eller förodla? Nej, det är det inte. Tunnrosa då? Undrar Sören. Nej, nej, nej. Och sen så har vi fått in fler på Edens lustgård eller paradiset. Vi har fått in på Steve Jobs, alltså Apple och Tiger. Anje tror på Steve Jobs. Det är inte rätt svar. Matlagning kommit in, det har kommit in skola, kunskap och djur. Men ingenting av detta är rätt. Det är alltså någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det och då har du chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller att jag spelar en låt för dig. Det blir lättare strax. Ledtråd nummer 3 nämligen. På väg. Men först Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

0: Ja, tredje ledtråden ska nu ge dig lite mer information. Innan jag skickar ut den vill jag bara gå igenom några felaktiga meddelanden som kommit in. Gissningar från er som lyssnat. Vad har vi här då? Arjon skriver nu att lära sig vara nybörjare. Det är inte rätt. Kunskapens frukt eller träd gissar David på. Sen har vi 50 eller 60-tal som Josse gissar på. Kollar vi in i vår Sveriges Radio app så står det här att ni gissar på alfa, beta, gamma, delta. Det är inte rätt svar. Försöker läsa ett meddelande här. Urban har en åsikt kring någonting jag har sagt, tror jag. Ja, jag förstår. Det hade ingenting med tävlingen att göra, så att jag passar på den. Ska se, han menar nämligen att det finns alltid en förlorare, skriver Peter, men det finns också en vinnare. Men så är det ju alltid. Jag håller med dig. Eller du håller med mig, eller hur det är. Ja, vi får se här då. Vi ska se vad som kommer in i inkorgen här då. Ja, men det är många som tror på kunskapens frukt eller bara träd. Jag känner att ni är väldigt insnöade på det just nu, men det är inte rätt svar alls. Så jag gör nog bäst att helt enkelt bara släppa iväg den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Hotel California med Eagles. Örnarna som är Hotel Californian. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera nu vad detta kan leda till. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS till 72250. Inled med vaken eller så hör du av dig via Sveriges Radio-appen. Som heter Sveriges Radio och finns där man hittar appar. Det heter vi Vaken med P3 B4. Och klickar man under play-knappen som man trycker på om man ska lyssna på det här programmet till exempel, då ser man delta. Klicka där och hör av dig med din gissning.

0: Cherry Lips, Go Baby Go med Garbage här i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Började ju med gröna små äpplen med Monica Zetterlund.

Går du in i delta vår funktion här i Sveriges radioappen så ser jag att Sofie skriver Noaks ark. Lovisa tänker på missbruk. Och Sara är inne på Steve Jobs. Så vi har tidigare sagt att det inte är Steve Jobs, men det verkar vara en återkommande gissning. Annars hade det kommit in gissningen till med USA, men inte heller det är rätt. Vad kan det vara i vår inkorg som ni gissar på? Ja, mejlat det har Conny gjort, som gissar att det skulle kunna vara längtan. Vi alla bär så stor del av våra liv, så jag tror det passar bra. Men det är det inte, Conny, men väl tänkt. Hotellromantik då, gissar Jocke på. Det var också väldigt bra, men nej, det är det inte. Det är heller inte som Therese tror Djungelboken och det är inte kandelaber som höken nu gissar på. Det är någonting annat. Vakensnabela, Sveriges Radio, det är vår mailadress. Det här är Danne Tjej, Marry You Again.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ego med Agnes i vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpplehotell har också kommit in. Bombi Bit och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet, tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det där betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mellerud och Åmål. Så det är inte, ja, det är inte jättelångt hem. Bara några mil.
1: Nej. Ja, precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu. Ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Matvaror.
0: Känns det annorlunda att köra tom för att hämta mot för sen när du fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är det lastbilen så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med full last så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackare.
0: Ja. Svårare i uppförsbackar. Men i övrigt är den svårare att styra? Eller?
1: Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej, vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar. Att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med i något i golf.
0: Golfens green.
1: Sen var det tiger, Tiger Woods är väl ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par om jag inte missminner mig.
1: Ja. Okay.
0: Så det är ju sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Du, då kan du räkna med att en sovmask ligger på lådan efter den här sändningen är klar.
1: Gud, vad roligt.
0: Ta hand om du kör försiktigt.
1: Ja, tack.
0: Ja, ljuvligt med en vinnare. Golf var det rätta svaret. You know I'm not that kind.

0: Anastasia med Not That Kind. Sofia i Molkholm gick och vann nattens tävling Nattjakten. Det rätta svaret var ju golf. Jajamensan. Green fick vi i första ledtråden. Ja, tiger i den andra den kända golfisen. Och nu är Sofia här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh, och tidigare under måndagskvällen hävdade Iran-stödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
4: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
5: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd, som utses av fack och arbetsgivare, betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
4: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänkte vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är ju lite pingpongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnet. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snö eller blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind, och kollar vi på temperaturen så är det inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Curtis Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Du vaknar med Petra på F4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare har spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är ju nu 44 år och har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken. Men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare outgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going down to the river med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014. Alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilia Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilia Lindbergs manager: vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, om man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå av stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i Vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mell, om vi ska strax få en sådan. Men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka: vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyltfönstren för ny musik i Sverige, men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu trängas med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka: man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin, och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka: att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla, utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han absolut, men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med, och det är flera andra sådana filter som finns, så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger. I don't...

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi ju Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den där plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem.

0: Ching ching. Hej hej, Funky Loffy och Sofie Norling. Och hej hej, Lisa Friberg.
1: Hej hej.
0: Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år.
0: De har vunnit veckans två första nattjakter. Ja. Stort grattis till dem. Alone.

0: sa Peter. Man lever en gång, man måste njuta av livet. Du är så hård mot dig själv, dina regler och...
1: Underbart. Let me cry med Cleo Sol. Jag ville bara att du skulle säga det så jag fick det på band.
0: Ja, men det
1: kan du inte säga det där med att jag ska sluta cykla också?
0: Peter envisas med att cykla även när det regnar. Och det är så jobbigt att gå ut i cykeln. När... Men kära du, du behöver inte cykla i regn och rusk klockan 4 på natten.
1: Det är väldigt kallt när man ska, till och med nu, det var den kallaste dagen sen efter semestern, att cykla till jobbet.
0: Men varför gör du så mot dig själv?
1: Ja.
0: Blir du nöjd när du... Frågan
1: jag tror att jag
0: är...
1: har någon slags princip.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
0: Det är bra. Men du kan ju, vet du, gå. Ännu värre. Men du, en fråga.
1: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
0: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på att du tyckte det var jobbigt. Så att då är frågan, får du en belöning av att... När du kommer hem, känner du dig nöjd med dig själv för att du cyklade?
1: Ja, det tror jag.
0: Då kan, du tror
1: jag,
0: det?
1: Ja, och ofta... Alltså, hem är det inte mycket, men när jag kommer till jobbet och har cyklat hit...
0: Mm.
1: Jag tycker det är, så, man var, alltså det är som en... Är man trött när man ska till jobbet eftersom att det är sen kväll när vi tar oss till våra arbeten, då mår man bättre efter man har cyklat till jobbet än om man åker bil.
0: Mm. Du kan ju ta bilen här, så kan du gå ner och sätta dig på en spinningcykel om du vill liksom...
1: Det är ju faktiskt min grej.
0: Jag vet.
1: Alltså det hade jag ju kunnat göra.
0: Jag vet det. Nej, men jag tycker du ska cykla om det är värt det. Men du mådde så otroligt dåligt över det.
1: Nej, men det är så kallt nu.
0: Alltså, ja, men då
1: hörde
0: är
1: du
0: det
1: väderprognosen
0: inte
1: jag läste nyss? Alltså, det är runt 7 grader där nu. Huvva! Det men väntar du... snö och regn och elände.
0: Men så är det. Det är bra att det blir kallt nu. Det har varit för varmt.
1: Fast,
0: den här
1: jag hade vinterjackan på mig när jag for till jobbet idag med cykeln. Den har inte varit ute sedan i slutet på mars.
0: Okay.
1: Så att den har jag liksom dammat av.
0: Skriver det här i mina anteckningar.
1: Ja. Men jag tänker eftersom att förra veckan vi sände ihop, då gick jag ju från att ha shorts till att ha långbyxor.
0: Mm.
1: Och nu är det liksom
0: så vi har en
1: från
0: sån...
1: att ha typ vårjacka till att
0: bra
1: ha vinterjacka.
0: Bra. Vet du vad jag gör? Jag skrynklar upp den här anteckningen. Vet du vad jag gör istället? Jag ritar en sån här bild, du vet, de här männen som går från apa till neandertalare till människa. Och så gör jag det fast i din... Så här, så först playa, shorts, stranden och sen liksom en t-shirt på,
1: ja.
0: Och sen blir liksom mer och mer påklädd till vintern. Men sån gör jag. Så har jag slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
1: Ja, underbart.
0: Är vi nöjda med det?
1: Det är vi.
0: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
1: Mm, det kommer jag.
0: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet. Och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa såna här temadagar. Vi behöver inte kanske gå in på dem. Eller vill du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir så sugen.
0: Vill du ens höra av resten av dagen?
1: Ja, det vill jag.
0: Okej, det dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
1: Magda träffar
0: ja, Magda Norlén, som hon heter, träffar tomatmannen. Där är som
1: talmannen.
0: Ja, Magdalena Andersson
1: 11.00.
0: träffas. Ja. Ja, men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill
1: ja
0: veta. Sen är det också innan dess klockan 8 så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv Domstolverkets domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämndemannasystemet. Det granskas ju just nu. Jag tycker det är ganska intressant. Det handlar ändå om vår liksom, rättsstat.
1: Det får stå för dig.
0: Det får stå för mig att jag tycker det är viktigt med... med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
1: Det tycker jag är viktigt.
0: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, så det kommer fortsätta.
1: Mm.
0: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också.
1: Mm.
0: Den kommer att diskuteras i Versailles.
1: Mm.
0: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
1: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
0: Som kan allt om tid och rum.
1: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan
0: från
1: jag går och lägger mig.
0: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
1: Ja.
0: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de missa det? Nej, men så har, jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så att det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit, en självbiografi. Och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet. Och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och
1: ja,
0: så att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
1: Jaså.
0: Damer då.
1: Mm.
0: På Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
1: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: let you know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessvinnan In Excess med Need, kanske vi sa till och med, Need You Tonight. Ja, hörni. Klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan, vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är alltså inne på Vaken med P3 och P4s kanalsida och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång 16:00, den här frågan. Så 16:00 kan man vara med på det här nya, moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång? Ja.

0: Go Honey. Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som... Ja, men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen jag ser och läser alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio app. Men också såklart sms, mail, sociala medier, anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Rickard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
4: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
5: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap. Men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nahil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
4: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
5: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nahil kommer att vara där, men inte i främsta linjen som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt, och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regnet övergå till snö eller blötsnö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Lee Meldau och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, vad gör han när han har en tid över? Jo, just nu har jag ingen tid över alls, för jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter sena på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk. Det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul, och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att det semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det så sover jag nog. Det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan. Och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta. Och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen. Och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel. Alltså inte med pengar, utan bara så här flytta blocks. Typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan. Alltså ingen mening, ingen betydelse, utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller hitta oss på delta i appen eller på sociala medier. Vaken med Petra och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: upside down. Boy, you turn me inside out. Den bara pågår.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Brandon Flowers med Plants. Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det i den nya delta-funktionen som vi har på appen Sveriges Radio. Där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog... Ja, för vissa menar ju... Jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är... Du kanske ska någonstans, men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att börja något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe? Filar naglarna? Borstar tänderna? Så det där vill jag veta. Kanske ber om en massage. Släpper in katt. Du kanske har någon så här konstig fix i det för att du måste kolla alla, så att alla porslinskatter står ställda åt rätt håll 4 gånger innan du går hemifrån. Sånt. När du har liksom en liten stund över, vad är det du gör då? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se eller då i appen Sveriges Radio finns vi och du kan delta där.

0: Meghan Trainor med All About That Bass här i Vakna med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Rebecka Björkholm från, Björkholm från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Jag har så många Björklunds. Min man heter Björklund.
1: Ja, men precis. Det är många, många Björknamn.
0: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
1: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Okay. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
0: Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken, vissa kör utskrivet papper och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, ser jag.
1: Det var en kollega som sa en gång att...
0: Det var inte en kollega som skrev, utan det är du som har skrivit. Ja.
1: Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil? Jag vet inte.
0: Den är också väldigt speciell.
1: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på då, för min årskull.
0: Samma.
1: Men kan jag säga att den skrivstilen, den har nog farit för länge sedan. Mm. Nu är det mer att man blir, det blir svårare och svårare att skriva för hand. Men ibland så det känns det som att man behöver inte slösa på några stora papper i alla fall för en liten varning här. Så det fick bli ett litet papper.
0: Ja, men vet du vad, det viktigaste är att du kan läsa det.
1: Ja.
0: Och det är nästan en talang att ha en sån här en stil som du kan läsa, men ingen annan. För det betyder att även om du har en dagbok, vad ska någon göra med den?
1: Ja, men eller hur? Nej, men det är säkerhet i flera leder.
0: Verkligen, snyggt. Ser man någonting och vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekorre eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du, och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. Mm. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow heter Everyday is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är ju den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget då, som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som hände sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden. Men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 Morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Jag sitter och tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari. Så, och sen, det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting. Så vi får se om förten kanske har något...
1: Ja, det är i oktober, va?
0: Ja, det är oktober nu. Ja. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid än två veckor. Eller det är bara vad min... Nu är inte jag Fredrik Furtenbach, men jag tänker att det känns som att det kommer ta tid det här. Och vad ska det bli för överenskommelse den här gången? Och vad kommer alla skämta om i framtiden om vad den heter och så?
1: Ja, vi får väl se.
0: Vi får se helt enkelt. Och sen så ska vi till USA.
1: Ja, där har det inte fått en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg- och dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då i en berg- och dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår och nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här. Och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt de som drabbats av det här.
0: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt videos på när de liksom... för ner människorna som var kvar på den här dalbanan. Och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där. Den stod ju still en bra bit upp i luften.
0: Fruktansvärt såg det ut. Liksom, vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen klockan 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då, men de bara, ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

Ava Max med Sweet But Psycho. Kul med en låt om mig egentligen. Thomas skriver, hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis så lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nerför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Och gör det du också som hör det här nu. Sveriges Radios app finns vi alltså att kunna prata i direkt. Fia virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vakan när jag har tid över.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessförinnan Hälsa Satan med Adrian Macias. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte

jättemycket tid. Och Roger ringer någon han inte pratat med på länge. Och sen nu så försöker han önska en låt. Och det kan jag säga att det går bra att försöka önska låtar. Men jag får tyvärr inte ändra på playlisten. Jag vill ju gärna att alla ska älska mig och tycka om mig. Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag nog gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns ju fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten. Så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önska nätter. Unna skriver, jag har fått dill på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt är också en höjdare. Alltså, det här... Gud, älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor. Bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslös och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting. Så jag hoppas att jag gör något. Ja, okej. Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår. Men förstår. Thomas skriver, god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, som skulle, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte nå liksom... Ja. Det fanns, man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt det där ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så. Utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är ju faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när vi ser en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober. Och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Blondie med The Tide Is High. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen kopplar in nu och säger över till dig, Rebecka. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Där hade varit en brand i en personbil där räddningstjänsten nyligen kom på plats. Det är strax norr om infarten till Mörtfors när man kör i riktning norrut mot Västervik. Där ska ett körfält vara påverkat, men det ska alltså gå att ta sig förbi här i nuläget. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack för det, och underbart att få veta att det finns ett ställe som heter Mörtfors.
1: Ja,
0: gillar jag.
1: Ja, det finns säkert gott om mört där i trakterna, eller har funnits.
0: Det har funnits någon gång förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är kvar. Jag har faktiskt varit i Västervik flera gånger, men aldrig också förbi Mörtfors.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du måste lite längre neråt. Det är ungefär mitt emellan Oskarshamn och Västervik.
0: Mm. Ja, men bra. Tusen tack.
1: Tack.

0: Train med Drive By.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Så ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Holly Humberstone med Too Cute To Be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån lite medelstor indisk stad på 1,5 miljon invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. När man alltså folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i Uttar Pradesh.
0: Så lite...
2: Lokalt virala.
0: Ja, men kommer det sprida sig till hela Indien eller sånt där kan ju gå fort.
2: Inte en aning om hur det här sprids, men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som.
0: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller?
1: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält. Mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
0: Okej, spännande. Men... liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
2: Det var ju så att vi kom fram till en stad där, så där fanns, vi fick reda på att det finns inget hotell här.
0: Nej.
2: Och så, men till slut var det någon, två små killar på en skoter som, men vi vet ett hotell, och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Så, men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
0: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Gäller även i Indien alltså?
2: Exakt.
0: Mm. Vi pratade någon gång när ni sprang upp högt upp bland berg, inte i städer. Och då var det liksom mycket luftfuktighet och tät, i alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån, då, dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten. Så att, alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på oss. Eller kläderna är riktigt blöta. Och jag satt och drack en dricka på en bänk. Och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
0: Mm.
1: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också... För min del har det blivit skavsår. Och det blir på alla möjliga ställen.
0: Mm. Jag tänker, Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
1: Ja, det var ju inte så roligt. Jag var förmodligen på grund av aircondition. Här är det mycket aircondition och på grund av fukten. Men... Så jag blev förkyld och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
0: Ja.
1: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
0: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
2: Jo, men... Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar, och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre. Går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut. Så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske en 5 kilometer, så är det en bom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står över bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Och varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungliga tråkiga vägen.
0: Okej. Okay. Men det kanske var värt det.
2: Förhoppningsvis. Ja. Det är väl inte så kul med att bli tigermat.
0: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
1: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när Frida kontaktar er nästa vecka? Vad har ni för planer?
1: Det vet man ju aldrig, men vi har en ganska tuff period framför oss nu. För vi har ju behövt lägga om vägen, precis som du sa. Och det innebär att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
0: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson, alltså, som springer igenom hela Indien. Och vi får följa med på uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga. Men nästan.
2: Inga fall helst.
0: Nej, upp kommer ni igen i alla fall och iväg. Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.

orkester med Just när du trodde allt var över. Jag ska passa på att göra en rättelse. Jag intervjuade ju Kristina Paltén och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer genom hela Indien, fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken, att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Vi har varit utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
7: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
3: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
8: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
9: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
8: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
9: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma. Från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
3: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är, och vi är live and direct i 25 minuter till så sådär. Och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. ingen direkt fråga så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.
10: För en liten stund sen fick vi samtal om en lastbil som kör i fel färdriktning. Det handlar om länsväg 226 Huddinge, där en lastbil kör in mot stan och möter trafik på väg mot Tumba. Var uppmärksam om du kör på 226, kan alltså råka ut för att möta en lastbil som nyligen syntes vid Huddinge centrum. Körde in mot stan men mötte trafik som är på väg mot Flemingsberg och Tumba.

0: The Refreshments med GNT. Vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej! Klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 6:20 går vi mot. 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är No Bra Day och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat Riksdelegationen och Riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud, inför ett till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa. Eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles. Där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VM-kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, nya namnsdag. Och jag säger god morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: Simon Superti med Spöken. Och världens tid bygger på ett atomur, men samtidigt så måste den följa jordens rotation, och för att hålla dem i takt, tiden och jorden, så har man ibland lagt till en så kallad skottsekund. Och nu vill man istället införa en sammanhängande världstid utan skottsekunder. Och frågan ska diskuteras när världens länder samlas till den allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles idag. Med oss nu har vi Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE. Hallå!
1: Hej!
0: Det först och främst, vad innebär egentligen en skottsekund och varför har vi behövt lägga till sådana?
1: Ja, du började ganska bra där. Så skottsekunder är extra sekunder, alltså imaginära sekunder egentligen, som man lägger till eller drar bort från vår tidsräkning. Mm. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytm till exempel.
0: Sist vi lade till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
1: Det händer egentligen inte så mycket. Det problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Mm. Så det är en lång historia som, alltså man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
0: Men jag kanske är jättedum, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är inte bara delete?
1: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom meterkonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
0: Nej, okay.
1: Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
0: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
1: Ja, sen sista skottsekund som du sa 2016 så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så alltså, lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserad. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
0: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om

0: implementering av såna events. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder.
1: Mm.
0: Så det hoppas jag på. Så, och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
1: Mm. Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunden igen, eller?
0: Ja.
1: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
0: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt okay. Liten. Men det är ju formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med meteorologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så, så det är viktigt. Så.
1: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.
0: Tack så mycket.

Kim Carnes med Bet David's Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev Back in the Days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har, alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags då, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst har man hört den förut. Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att det är, jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig... Jag orkar inte googla nu, jag är för trött. Snälla då, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Vaken. Det här är Vaken.

0: Andy Gibb med Shadow Dancing. Tack för den och alla andra underbara låtar denna morgon. Robert Jonsson som är musikredaktör. Nu lämnar jag över till mina dagkollegor och säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Det här är P4 Stockholm, ditt lokala sällskap. Och morgongänget kör fram till klockan 10. Ja, vi har många timmar framför oss nu, Patricia. Ja, så är det. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Higgson.
1: På stan har vi vår reporter Lasse Persson och håller koll på trafiken idag. Det är ju Patrik Larsson. Vi börjar med nyhetsläget då, Patricia. Det håller ju du koll på. Har det hänt något i natt?
2: Ja, räddningstjänsten fick in ett larm om en hög smäll i Södertälje under natten. De ryckte ut men hittade inga tecken på att något exploderat och lämnade därför platsen. Så det är lite oklart om det överhuvudtaget har exploderat eller inte. Det var bara en inringare. I övrigt en lugn natt.
1: Vädret idag då, molnigt. Fram på dagen utrymme för lite sol. Det tackar vi för. Det var länge sedan. Välkommen tillbaka. 7-11 grader och sydlig vind. Nu Ekot med Christian Lönner och bland annat en positiv nyhet om brottsutvecklingen i Sverige.

0: gränsen.
1: Och reporter i det här inslaget, det var Peter Johansson på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion satt jag, Christian Lönner.

0: Lotta Miskovski ja gitarren och jag täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kello se lähestyy vain 8 ja sitten 8 jälkeen sitten jutellaan pitkän linjan kansan muusikon Antti Paalasen kanssa, joka sai uudenlaisia faneja keväisen uuden musiikin kilpailun jälkeen, jossa hyvinkin korvaan tarttuva takatukka jäi sitten toiselle sijalle. Eli Antti Paalasen kanssa jutellaan sitten uutisten jälkeen, mutta nyt vuorossa kello 8 Ekot, aiheena muun muassa metsähakkuiden ympäristöriskit. Studiossa tänään Christian Lönner.
1: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
2: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
3: Parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
2: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
3: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
2: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
1: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
5: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna. För att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster. Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande.
1: Jannike Tillå på Internetstiftelsen. I Frankrike väntas idag nya omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
6: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, en fait, on la voit pas.
7: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
6: Déjà, la différence de niveau, elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau. Et moi, je trouve pas ça juste.
7: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå. Men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Rickard Myrenberg, Paris.
1: I Linköping tvingas flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlöst försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lunner stod i studion.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä tuntia viedään, kello on 8:00 ja täytyy toivoa, että sieltä kuitenkin kuului EK-uutisia. Taas oli vähän teknisiä ongelmia, vaikka siellä oli oikea liuku ylhäällä, niin silti ei mennyt lähetykseen asti, vaan jäi tänne omaan studion kaikomaan. Mystistä tämä tekniikka. Ja tänäänhän on muuten tämä epäonnistumisen päivä. Elikkä nyt vähän epäonnistuin ainakin näissä studioasioissa täällä, kun aamulla täytyy kiireessä vaihtaa studiota. Mutta oikein hyvää tiistai huomenta silti. Jos olet juuri liittynyt seuraani niin täällä studiossa tänään minä Milla Eronen Norrköpingistä käsin. Ja Norrköpingissä viikonloppuna kävi myöskin keikkailemassa Antti Paalanen. Antti Paalanen ja Takatukka jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta tämä kurkkulaulubiisi on vauhdittanut pitkän linjan kansanmuusikon keikkatahtia. Ja viime viikolla Antti Paalasta kuultiin niin Malmössä kuin Norrköpingin kansanmusiikkifestarien pääesiintyjänä. Kuullaan siitä, minkälaisia uusia kuuntelijoita ja yleisöjä Takatukka on saavuttanut tänä vuonna, mutta myös siitä, kuinka monta haitaria kiertueelle lähtee mukaan. Eli Antti Paalasen kanssa jutellaan sitten hetken kuluttua. Mutta ennen sitä kuunnellaan Fernet Undergroundia ja sen jälkeen muuten kuulostellaan vielä, että mitä suomenkielisessä uutisessa 9:30 on aiheena.

0: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
1: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
2: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
1: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
0: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan, och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
3: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
4: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort, och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
3: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång, och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
4: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
0: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
5: Det handlar ju om ett väldigt ungt barns vilja att nå sina drömmar.
6: Bland de omkring 10 sponsorer och samarbetspartners som knutits till satsningen finns allt från hotell till sportföretag. Som stöttar med rabatter och rådgivning. Som tack bär sonen företagens loggor på träningskläderna och låter dem synas på sin hemsida. Där kan man också följa vad han äter till frukost, hur mycket han tar i bänkpress och hur många poäng som den 14-årige hockeyspelaren gjort i de senaste matcherna.
7: Men hur nyttigt är det då att ge en 14-åring sponsorer och på något vis kanske skapa en press på den här personen? Förstår vad jag menar?
5: Ja, men jag förstår precis hur du tänker. Jag ser inte det på det sättet att det är liksom den här pressen, utan det är, jag kan inte allt. Jag skulle säga så att jag har många av våra sponsorer i personer med annan form av kunskap. Så jag har försökt sätta ihop massa olika människor som har sina kunskaper för att utbilda mig och oss.
0: Sa hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter, och reporter det var Martin Eriksson på P4 Dalarna. Det sätter punkt för Ekot-sändning klockan 9. Christian Lundner stod i studion.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
1: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
2: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferensdagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
1: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
2: Det är ännu oget håller stängt under tisdagen.
1: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet, och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
0: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlar det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlar det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats så skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
2: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
3: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
2: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.

0: Ekots 12-nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
1: Jag har informerat talmannen att jag arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach följer naturligtvis det som pågår med stort intresse. Fredrik, ska vi börja med frågan, varför ger Magdalena Andersson upp försöken nu att bilda regering?
2: Ja, hon vet att hon skulle inte klara en omröstning i riksdagen. Hon har inte tillräckligt med stöd. Hon sa själv här som vi hörde att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder som alla vet Vänsterpartiet och Centerpartiet att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
0: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
2: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags. Men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är ju att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt där extra val så kanske någon röd linje kan strykas.
0: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
2: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu. Det som alla har räknat med, det har väl varit att han kommer att utlysa en omröstning om Magdalena Andersson. Vill han det, göra det så fort så går det att göra det på bara ett par dagar. Då kommer hon alltså att fällas. Sen kommer han sannolikt kalla partierna till en ny runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera för förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson. Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad. Detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends, politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
3: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
4: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
5: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
4: Socialdemokraten Alexander Ojanes som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
6: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? Vad händer på helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
0: Reporter Peter Johansson vid P4 Stockholm. Ukrainas president meddelade idag att man kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier under 2 dagar. Beskedet kommer efter att USA:s president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt. Polsk polis har gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän, bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
7: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
8: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
9: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
8: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund. Kai

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern, som idag är 81 år, dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset, men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt, vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag som om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåter skolgång. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov berättar för tidningen Helsingin Sanomat att Helsingfors stad tillsammans med fem andra stora städer vill få regeringen att i praktiken införa skolplikt också i Finland. I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Kaleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
1: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
0: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
1: No tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
0: Reporter var Yle Kalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.

0: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
1: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt.

0: Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Thand Ringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Thand Ringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
1: Rapporterade Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll, men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
1: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
2: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen, Emilie.

0: Partiets talesperson i migrationsfrågor.
1: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
2: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter, i studion Per Edberg.

0: Siinä oli Laakso-kappaleella Syksyn sävel, jonka Juise Leskinen on tehnyt alun perin. Se taisi olla 76, että sillä on joku jubile. Tässä on Femtior.
1: Joo,
0: jos
1: niin
0: minun matematiikka
1: toimii.
0: Mutta eilen selvisi, ketkä johtavat Pajalan kuntaa tulevina vuosina.
1: Mm. Se on siis Vänsterparti, Sentteri, Moderaatit ja Sjukvårdsparti, jotka ottava yli sosiaalidemokraattien ja kristdemokraattien jälkiin.
0: Mm. Ja partit on sopineet yhdestä asiasta, ja se on, että kouluja ei panna kiinni kylissä. Näin kertoo Vänsterpartin tuleva kunnanrooti Linda Jonsson.
2: Vi är överens om att vi inte kommer att stänga några skolor. Nedläggningshoten som har hängt över oss under lång tid ska förpassas till historien och skapa ett lugn i kommunen.
3: Pajalan tuleva kunnanrooti Linda Jonsson Vänsterpartista lupasi rauhaa kuntaan ja fullmäktigheen, mutta kans, että kylät saavat pitää heidän koulut tulevina vuosina. Mutta yhdessä kylässä häätyy löytyä uusi koulurakennus, näin sanoo moderaattien Björn Engström.
4: Jag kommer från Tärendö och där tittar vi till exempel på en annan skolbyggnad för att liksom minska kostnaderna för byggnaden. För den är byggd för 200 elever, den är eluppvärmd, det går 30 elever ungefär i den. Så att alltså vi är inte emot att göra förändringar i skolstruktur, men vi vill kunna säga liksom att ettan till sexan till exempel i Tärendö är kvar och i Sattajärvi till exempel. Mm. Så att folk får ett lugn så att de vet att under den här mandatperioden så då behöver vi inte oroa oss om det i alla fall.
3: Ja Pajalan uusi poliittinen allianssi on historiallinen. Se on ensimmäinen 55 vuoteen, jossa sosiaalidemokraatit ei ole myötä johtamassa kuntaa. Viime vuosien riita ekonomiasta on leimannut politiikkaa, mutta kans ajanut ihmisiä pois politiikasta, meinaa Linda Jonsson, joka sanoi, että se on ollut hankalaa saada ihmisiä myötä listoille.
2: Det har varit en jätteutmaning. Jag säger ju det att den här sitsen som Pajala har befunnit sig i, det har varit en verklig demokratiutmaning. Och inför våra nomineringar så har jag pratat med så många människor som ändå har sagt så här, om det blir en förändring, då kan jag tänka mig. Så vi behöver ta det här steget och visa på att politiken vill förändra och sen kan vi börja arbeta med vår demokrati igen.
3: Moderaattien Björn Engström on samma mieltä kuin Linda Jonsson.
4: Jag delar Lindas uppfattning helt och hållet. Det är nästan så att när man går ut och pratar med moderater så säger de så här, nej, alltså det där är ett för stort problem. Alltså när ni får kontroll igen, då
2: i Pajala,
4: då kan det vara värt att komma in igen. Men just nu så är det väldigt svårt över partigränser som jag ser det.
3: Kunnanvaltuustoon astuu kuitenkin 13 uutta nimeä politiikkaan ja Sentterin Roger Uusitalo meinaa, että vaikka kunta häätyy säästää paljon rahoja, niin se saattaa olla mielenkiintoinen haaste poliitikolle.
5: Det som är med kommunpolitik, det är ju att man axlar ett ansvar och ett förtroende. Och i tider när det är tuffa ekonomiska situationer, då kräver ju det ett ytterligare mer ansvarstagande. Men utmaningar är också roliga och givande. Så vi ser fram emot att tillsammans med Moderaterna, Vänsterpartiet och Sjukvårdspartiet ta oss an de utmaningarna och lösa det på bästa sätt.
1: Näin sanoo Sentterin Roger Uusitalo. Ja reporteri tässä oli Annika Anto.
0: Ja kappaleen jälkeen pratima valtiotieteen professori Charlotta Söderbergin kanssa demokratiasta, että mitä tapahtuu, jos ihmiset ei halua lähteä myötäpolitiikkaan enää.

0: Siinä tuli titteli Valaise pimeä, Henna Outi ja T. Leon. Oliko se kuullut tätä ennen?
1: En, mutta fiini kappale.
0: Joo, minä olen kuullut, ei sitten ole niin kauhean pitkä aika, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa. Niin se on semmoinen myysin.
1: Kyllä.
0: Ja ennen sitä niin kuulima Pajalan politiikkeriltä, että tänä vuonna on ollut harvinaisen hankala saada ihmisiä tällähmään ylös vaaliin.
1: Ja, alla vill förstås inte engagera sig politiskt. Men vad händer när folk drar sig för att vara med i politiken?
0: Vi ringde till Charlotta Söderberg som är biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Ja hän on nähnyt, että vaikka kiinnostuspolitiikkaan on noussut vuosien aikana, niin into, että lähtee myötä siihen, se on laskenut.
2: Vi ser att det politiska engagemanget i allmänhet, alltså hur man bryr sig om politik och att man har hjärtefrågor och så vidare, det är väldigt högt och det ökar. Och man är väldigt engagerad i politik i allmänhet. Men att sen ta steget och bli medlem i ett parti och att engagera sig ideellt i partipolitik, det minskar och har minskat under väldigt, väldigt lång tid. Så att det här är ju ingenting som bara är i Pajala, utan det här har vi sett i hela landet under väldigt lång tid. Och det är klart att ibland kan man se att något parti tillfälligt får fler medlemmar. Men det är liksom bara tillfälliga toppar och den generella stora trenden, det är att det tydligt minskar engagemanget i politiska partier.
0: Ja esimerkiksi Pajalan kunnan politiikassa on viimeiset vuodet olleet aika haastavia, olletikin ekonomiin kanssa. Semmoinen asia saattaa kans tehdä, että ihmiset ei halua freistata alkaa politiikkaan, meinaa Söderberg.
2: Om man då i grunden är liksom tveksam till partipolitiskt engagemang från början, så blir det såklart ännu svårare att få engagemang om det råder stor splittring och man står då inför stora avvägningar som man gör nu och svåra avvägningar i Pajala. Så kanske tycker man också att det är sittande politikers ansvar att lösa den här situationen som man fått kommunen i. Alltså att man tänker att jag kan väl engagera mig sen, hörde vi att några politiker sa. Så att jag kan tänka mig att det kan ligga bakom ändå. Att man inte riktigt vill hoppa in i en redan kokande gryta så att säga.
1: Samalla kunnan politikerit sanova, että se on ollut hankala saamaan ihmisiä tällä ahman ylösvaaliin, niin Pajalassa on aivan uudet nimet saaneet hyvin ääniä.
0: Melkein 2/3 kunnan politiikkerista on uusia nimiä. Mitäs Charlotte Söderberg hunteeraa tästä?
2: Det är spännande att man ändå trots allt då verkar ha lockats nya politiker, nya människor att engagera sig politiskt. Och kanske skulle jag, alltså nu måste man i så fall studera det och fråga väljare i Pajala för att veta exakt. Men man kan tänka sig i alla fall att det kan vara ett visst tecken på att kanske väljarna också önskar att lokalpolitiker börjar tänka i nya banor kring de här utmaningarna som man har sett. Så jag tänker att givet att vi har ganska många nya politiker, så kanske det kan lösa upp gamla spänningar som har funnits. Man kan tänka sig ett visst nytänkande under kommande mandatperiod, och att samtidigt som man kan säga att politiken blir kanske lite mindre förutsägbar nu när vi har många nya personer på plats. Samtidigt ställer du krav då på partiorganisationerna att se till att de nya politikerna får utbildning i vad som krävs och olika typer av sätt att arbeta som är etablerade, och se till att man förankrar då nya politiska idéer ordentligt i partierna.
0: Ja niin kuin kuulimme aiemmin ohjelmassa, niin Vänsterpartiet Pajalassa valitsee tehdä yhteistyötä Centerin, Moderaatitten ja Sjukvårdspartien kanssa. Eli 4 puoluetta, jotka todennäköisesti ei olisi laittaneet esimerkiksi hallitusta yhdessä riikin tasolla.
1: Mutta näin leveät niin sanotut allianssit ei ole harvinaista kunnan politiikassa, kertoo Söderberg.
2: Det är inte alls ovanligt, och det är inte bara i Sverige, men ser det i samma trend i andra länder också. Att just på kommunal nivå så handlar det inte så mycket om ideologiska diskussioner, utan det handlar mycket mer om sakpolitik, och då är det mycket lättare att komma överens i helt otraditionella allianser.
0: Mutta jos vilkaisemme vielä tätä, että saada ihmisiä mukaan engagemangiin, niin se ei ole vain puolueilla hankala haaste. Esimerkiksi erillä liitoilla, föreningillä ja vapaaehto-organisaatioilla on sama haaste, ja siinä syntyy tärkeä demokraattinen kysymys, meinaa Söderberg.
2: Man får komma ihåg att under hela 1900-talet så har ju Sveriges demokrati byggt på att människor engagerar sig ideellt i olika typer av föreningar. Och det gäller i stor utsträckning fortfarande att det är föreningarna som driver demokratin. Det är där vi skolar unga medborgare i hur demokrati fungerar. Och det kan vara allt ifrån liksom bostadsrättsföreningars styrelser till idrottsstyrelser och så vidare. Så att, och allt det är ju, handlar ju egentligen om demokrati. Men vi ser samtidigt att det är väldigt svårt för många föreningar att locka människor att engagera sig ideellt. Vad det beror på vet vi ju inte riktigt, men många säger att de har inte riktigt tid eller ork, att man vill liksom inte ta det steget att binda upp sig mer ideellt på fritiden. Men det är absolut någonting som är en trend som vi har sett under lång tid och som det är viktigt att försöka vända.
1: Ja, tämä että kääntää trendin, että saa enemmän ihmisiä engageeraamaan itseä. Se ei ole mahdotonta, uskoo Söderberg.
2: Jag tror att det går att vända. Jag tror mycket hänger på att föreningarna lyckas förklara för sina medlemmar som redan är, många idrottsföreningar och andra, de finns ju redan där och har en verksamhet som fungerar. Men att få då till exempel ungdomar att förstå att men anledningen till att ni kan spela den här basketmatchen är att vi har människor som engagerar sig ideellt och jobbar för att boka tider och boka domare och så vidare. Så att man, när man förstår det och förstår liksom vilken roll det sociala kapitalet som vi brukar kalla det spelar för hela samhället och att det ska vara en god utveckling i samhället. Så lyckas man förklara det så tror jag att många fler kan tänka sig att gå med och engagera sig i föreningar och att det går att vända.
0: Näin Charlotta Söderberg, joka siis on valtiotieteen professori Luleå tekniska universitetissä.
1: Mm. Ja musiikin jälkeen kuulemakin Nuorisoliiton, jolla on ollut hankala saada ihmisiä myötä, mutta jolla tuli mukava yllätys viikonlopun aikana.

0: Myra Granberg, Tornedalen, mitt efternamn.
1: Se kuuntelet Gränslöst.
2: Studiossa Rasmus Rova
1: ja Maria Heikk.
3: Gränslöst meidän radiossa.
1: Joo, ja tornionlaaksolaisitten, kvänitten ja lantalaisitten nuorisoliitto Met Nuoret. Heidän styrelsissä tulee yli tuplasti suurempi kuin ennen.
0: Så är det. Ungdomsförbundet hade ett extra insatt årsmöte under helgen där en av punkterna var att ändra så att de ska kunna ha fler styrelseledamöter.
1: Ja se onnistui. Ja uudet jäsenet äänestettiin varsin myötä. Styrelsissä oli ennen 7 jäsentä ja niitä tuli siis 8 lisää.
0: Ja intressi oli isompi kuin mitä nuorisoliitto oli ottanut, kertoo puheenjohtaja Karin Keisu.
4: Alltså jag tycker att det känns helt otroligt. Det var ju jättemånga som kom på mötet och vi visste inte att det skulle komma så många som ville vara med. Och alla fick ju nominera sig själva och säga varför de ville vara med och vad de skulle bidra med. Och för varje person som presenterade sig så kände vi att det här är ju exakt vad vi behöver. Och det här är ju också exakt vad vi behöver. Att det kändes som att nu när vi har fått så många nya så... Alltså det blir så mycket, vi kommer ha så mycket mer kapacitet att göra grejer. Jag tror verkligen att det här kommer bli jättebra.
0: Ja Keisu kertoo, että se, että löytää uutta väkeä styrelsiin, on vuosien aikana ollut hankala.
4: Så därför är vi ju kanske lite chockade också. Vi märker ju där också att det har kanske börjat ske som en förändring. Att det blir fler och fler som hittar till Metnåret och som vill vara med och engagera sig. Och att det känns som att det är väl kanske någon förändring på gång. Sen så är det ju fortfarande så att vi har ju svårt att hitta liksom de yngre. Att det är fortfarande kanske liksom mer de här som är runt 25-30 som börjar visa intresse. För det är kanske den åldern man börjar tänka ännu mer på vad det betyder att tillhöra en nationell minoritet och liksom varför man inte kan språket. Och man börjar ställa alla de här frågorna. Men de nya som vi har röstat in nu, det är ganska liksom blandad gruppen då. Någon är närmare 20 och någon är 35 och det är som en ganska spridd grupp.
1: Mistas tämä intressi sitten on ilmestynyt? Karin Keisu hunteraa, että yksi syy saattaa olla, että nuorisoliitto Met Nuoret näkyy enämpi nyt kuin mitä ennen.
4: Vi använder ju våran Instagram väldigt mycket och försöker liksom visa att vi finns och liksom du kan förändra din framtid och du kan liksom vara med och påverka. Och jag tror att det har alltså hjälpt väldigt mycket att vi har blivit mycket mer aktiva på sociala medier så folk faktiskt hittar till oss. Och sen tror jag just det här att tidigare kanske det var att man skulle skämmas för att man hade en annan kultur eller att man skulle liksom att man skämdes för att man hade någon dialekt eller alltså sådär. Men nu börjar ju det, eller det har ju som ändrat på sig. Nu är det istället att många känner en stolthet. Att man har liksom sin egna kultur och sitt egna språk och man har alla de här olika berättelserna som faktiskt skiljer sig från majoritetssvensken. Och jag tror att många tycker det är intressant att lära sig mer. Och det var det som många sa när de gick med i styrelsen. Att dels vill de ju gå med för att påverka, men de vill också gå med bara för att få lära sig mer om sin historia, om vad det är som har hänt och varför situationen ser ut som den gör idag.
0: Ja se, että styrelsista tulee isompi. Siinä on paljon hyötyä, meinaa Keisu.
4: Det som jag tänker är att nu när vi är fler, då kan vi representera minoriteten ännu bättre. Alltså det blir ännu fler röster, det blir ännu fler olika perspektiv och sen också att vi får ju mycket högre kompetens. Alltså det var ju en som gick med nu som sa att ja, men jag har designat spel och jag är illustratör och vi kan göra det här och det här. Att direkt blir det ju att de kommer med ny energi och ny kraft och att vi får liksom ny möjlighet till att göra grejer. Och fler som kan, vi jobbar ju ideellt, så att ju fler som kan liksom sitta efter sitt vanliga arbete och dra i projekt och så där, desto bättre. Så jag tror att det här kommer ge liksom bara ännu mer kraft till våran organisation.
1: Hän uskoo kans, että tämä tulee auttamaan esimerkiksi, että saada enämpi jäseniä myötä nuorisoliittoon. Tärkeä asia, mikä on vieläkin haastava.
4: Genom att vi potentiellt kan göra mer grejer så blir ju vi mer synliga och mer aktiva. Och det hjälper ju såklart att få medlemmar, vilket i sin tur gör att vi kan söka bidrag och sånt. Så förhoppningsvis liksom, genom att styrelsen växer så kan organisationen växa och liksom medlemsantalet växa. Och då kan vi få positiva, liksom, ja, att det kan bli liksom en positiv förändring av det.
0: Nuorisoliitto tarvitsee 200 jäsentä 5 ja 25 iän välissä, että saa etsiä piitrokia esimerkiksi valtiolta. Ja tällä hetkellä het on just alle sitä rajaa, kertoo Karin Keisu, jolloin toivomus kuuntelijoilta.
4: Om det är någon som lyssnar, som är mellan 5 och 25, eller som känner någon som är mellan 5 och 25, be dem att gå med i Metnåret om de vill stötta oss. För då kan vi söka organisationsbidraget, då når vi upp till det här taket som finns, för vi är bara några få medlemmar ifrån. Det är inte så farligt att gå med om man vill. Att man behöver inte ha några förkunskaper och man kan engagera sig ändå i arbetet. Och vi hade jättegärna sett att liksom fler medlemmar blir aktiva och är med oss när vi gör projekt och sådär. Så det är någonting ändå som att fler också som bor i Tornedalen i Myanmar engagerar sig.
0: Näin siis Karin Keisu, puheenjohtaja Metnuoretissa.

0: USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och att hon erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Saudiarabiens regering säger i ett uttalande att den inte kommer tillåta några hot mot landets säkerhet eller sjöfarten i Röda havet. Den senaste tiden har de iranstödda hot i rebellerna attackerat bland annat flygplatser i Saudiarabien med drönare och robotar. Samtidigt anklagar Houthi-rörelsen Saudiarabien för att ha utfört en ny attack i Jemen mot ett oljeföretag där minst två personer dödats. Efter att två handelsfartyg angripits med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Roman Radev anklagar Ryssland för attacken.
1: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte men ingenting konkret har kommit ut. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
0: Och det rapporterade Maria Persson Lövgren. Statens haverikommission har beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där 7 anställda på Försvarsmakten skadades, flera av dem allvarligt. Men det konkreta utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten göra själv. Det beror dels på att Försvarsmakten har den specialkunskap som krävs för att utreda händelsen och dels på sekretessskäl, rapporterar P4 Skaraborg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar och modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Men hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
3: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
4: Railin koti Örebron Brickebergissä on ilmiliekeissä. Raili kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
3: Pontus.
5: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
6: Ennen tätä meillä oli kuukauden verran yöllä soi puhelin. Ja sitten kun mä vastasin, niin ei kuulunut mitään, vaan se meni kriini.
3: En mä koskaan ajatellut, että mä kuolin.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Raili. Tuhopoltto muuttuu.

0: En första statsministeromröstning om Magdalena Andersson väntar på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
1: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
2: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
3: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
4: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
0: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reportrar Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Fler än 9000 personer har nu bekräftat smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt hälsoministeriet där har närmare 4400 människor hittills dött i utbrottet. Och det höga antalet döda oroar myndigheterna, som uppger att många av de registrerade dödsfallen inte har skett inom sjukvården, skriver nyhetsbyrån AP. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet via tv-master, enligt en statlig utredning som Kulturnytt rapporterar om. Utredaren pekar på att kostnaderna ökat för SVT sedan TV4 lämnat marknätet, samtidigt som allt färre hushåll tar del av utbudet där. I utredningen nämns också att frekvenserna istället kan bli attraktiva för både Försvarsmakten och nästa generations mobiltelefoni. Och vi avslutar med att i Västerås var det full polisutryckning i eftermiddags till området Pettersberg efter flera larmsamtal om höga smällar, rapporterar P4 Västmanland. Men efter en stunds letande visade sig vara två barn som stampat på saftförpackningar som orsakade smällarna. De två barnen misstänks inte för något brott. Det var Ekot klockan 8. Jag som står i studion heter Katja Magnusson.

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: En tredjedel av domstolarna bedömer att nämndemän gjort saker som skadat rättens trovärdighet, visar en granskning av Riksrevisionen. Det handlar bland annat om olämpliga inlägg i sociala medier och nämndemän som själva begått brott. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
1: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
2: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
1: Domstolarna, de har rätt att göra kontroller av nämndemännens laglydnad när nämndemännen tillträder en ny tjänstgöringsperiod. Men dagens regelverk ger inte stöd för att göra löpande kontroller mot belastnings- eller misstankeregistret under mandatperioden.
0: Reporter var Karin Koljo-Krimpi. En 66-årig man som misstänks för att ha planerat en attack mot den polske premiärministern och försvarsministern hade sprängladdningar i sin lägenhet, uppger polska myndigheter idag. 66-åringen är anklagad bland annat för att med våld ha försökt störta statsmakten, men han har inte erkänt de misstänkta brotten. Volvo Cars återkallar runt 15 000 elbilar här i Sverige av modellen EX30. Enligt Volvo finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador som är kopplade till felet, uppger Volvo. Och så avslutar vi med att de svenska fotbollsdamerna krossade Litauen med 10-0 i returmötet ikväll och är med totalt 15-0 vidare till playoff-final i kampen om en plats i VM. Stina Blackstenius och Felicia Skröder gjorde två mål vardera. Ekot med Katja Magnusson.

0: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
1: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörer.

0: på de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer allvarlig, så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Tack till Rickard Myrenberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
2: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
3: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
2: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
4: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
5: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna, som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
6: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
7: Är det en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
8: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
9: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
10: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
7: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
8: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
6: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget för laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens, och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
9: Nu så hoppas jag hoppas att de ska komma överens, så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. domen kommer att överklagas.

0: överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
1: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
2: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
1: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
2: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
0: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
3: Alltså antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
4: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
3: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
4: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
3: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
0: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
5: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över 2 matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
6: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
7: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
6: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att, ja, men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
5: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av 2 matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara 1 år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att 4 omgångar återstår att spela. Norrköpingsikonen Kristoffer Nyman gjorde 2 av målen.
8: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
9: Till sist bara, håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
8: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
9: Vad tror du då?
8: Det får vi framtiden utvisa.
5: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.

Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget

0: Perssons besked ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
1: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
2: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
3: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
4: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
5: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
4: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
3: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
5: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
3: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
6: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
7: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
2: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbats samman i Albaniens huvudstad Tirana och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Det är midnatt, här i Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
1: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också som de här trollfabrikerna.
2: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland som bland annat matleverans eller kartappar eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
1: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
2: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nättrollen.
1: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
0: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med
3: P3 och P4.
4: Tack så mycket, Sofia, att du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kund.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, jag är inte riktigt
0: Lisa
1: där
0: Friberg.
1: Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, är också varit i din ålder.
1: Jag är jättesmickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan
0: Madonna.
1: Man ju... Ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser. Mm.
1: Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den, det, och
0: den är fulländad.
1: Nu, den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena och den, i alla fall en röst liksom, inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen men hon är åtminstone en röst från en generation
0: och det är ju sant
1: det är ju sant.

0: De la ut ett klipp då tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu, om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
1: Ja, en gruppvideosamtal.
0: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp, alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte, men Marnie då ringer hon upp.
1: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna, ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
0: Och det är kul för Jemima då, jag orkar inte ta deras riktiga namn, nu tar jag karaktärerna. Jemima då är så, jag vet inte om jag har tid, alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart på att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Ow!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 15, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Josh!
3: Hi, Josh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
5: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.
0: De är liksom sina karaktärer, fast de tilltalar ju sig själva med sina riktiga namn. Ja. Liksom. Sen dyker också alltså Andrew upp, alltså Elijah Krantz, i videon och är också så är med på tåget. Och det, jag är lite irriterad på de här TT-texterna som har kommit, eller de här som sammanfattar det, och bara, men däremot så syns ju inte Adam Driver som spelade Hannes på av pojkvännen. Man bara, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
1: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
0: Men det var han, men han var inte en del av tjejgänget.
1: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
0: Jag tolkade det inte riktigt så.
1: Ja, men Lena Dunham gjorde det i sin bok.
0: Jag läste boken. Ja. Jag tolkade inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen absolut, han gick kanske för långt några gånger. Men jag tror inte att det är så här... Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
1: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
0: Ja.
1: Alltså att han försöker försvara sig,
0: ja,
1: men att hon har liksom...
0: Hon tolkade det, hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här, hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör, hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt, och det är det hon porträtterar. Mm. Sen tror jag inte att hon typ tänker så här, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte.
1: Nej.
0: Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådespelare som går in i rollen. Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen, så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
1: Mm. För att han går ju verkligen in i karaktär, ja, men, i alla sina...
0: Jag vill inte fastna i Adam, men jag tycker det är kul att de bara, han var inte med, men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central, så var han ju inte en gäng av tjej... Alltså, de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av...
1: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
0: Men han var ju en del av tjejgänget.
1: Han var ju, var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
0: Han var ihop med henne.
1: Med henne, var han med? Var han ihop med, back in the days?
0: Alltså han var ihop med henne och sen så...
1: Blev han gay.
0: Alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
1: För typ. De var ju aldrig ihop i serien.
0: Nej, alltså, jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
1: Jo, jag menar, de var aldrig med, men...
0: Ja, menar sen, menar, nej.
1: Serien utspelar sig inte i gymnasiet.
0: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och liksom, att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av the girls, liksom. Ja. Men jag blev bara så, oj, då är det här folk som inte har sett serien som har skrivit det här TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig. Men det är bara för att jag saknat något. Du vet ju hur jag är. Jag har inte tittat på något på tv på typ...
1: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
0: Ja, det skulle jag. Mm. Alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
1: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnitt har kommit ut.
0: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer ta ledigt så att jag ser allting.
1: Ja, men det
0: tyvärr
1: är
0: inte så många som jag har förstått.
1: Men det är ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
0: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
1: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
0: Och också om Robins låtar kommer få central del.
1: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own. Och Robin blev ju på grund av Girls så blev hon ju som en New York-ikon. Så när hon sålde ut Madison Square Garden där precis liksom innan pandemin slog till, så blev hon ju så ikonifierad. Alltså hon alltså hela New York, finns ju videos i tunnelbanan hur typ tunnelbaneperrongen typ svajar för att alla står och dansar till den låten. Helt otroligt. Och det finns ju i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik. Så att han med då i sista säsongen så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
0: Vänta. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än, så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder. Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag är vi är samma årskull.
1: Är ni?
0: Ja, vi är 86 båda två.
1: Så hon ser mycket äldre ut än dig.
0: Okej, men det där nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon om någon ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Men det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
2: Are you in?
3: I'm in.
4: What's up, ladies?
3: Hi.
4: What are we doing next summer?
2: Girls. Would you want to do girls again next summer?
4: I'm in.
2: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as
1: We're old as fuck.
0: Ja.
1: Och den där Robin-låten då som var med i sista säsongen, det var ju den här. Som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
0: Jaha, jag tänkte jag har den här.
1: Så året innan.
0: Det var sista,
1: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Han är med Robin när är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelar sig ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om
1: ja,
0: det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen nu. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här dag talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom. Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså hon sitter även i sin jag har sett hennes klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre, utan hon ser ju mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så. På ett sätt på scen och ett
0: sätt. Ja, absolut. Men hon liksom lullar omkring där i sin stadsdel och åker till en fin butik i New York då. Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, du, jag ska vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu. Och sen så erbjöd personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir ju viralt och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom, snacka ner det här lite grann. Så det, nej, men det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till salu överhuvudtaget. Och så menar de att de erbjöd Clarkson att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris. Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger what doesn't kill you. Alltså att man blir starkare av sånt som inte dödar en.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödar dig gör dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett liksom en konstnärs, tänkte ett ur, något sån här koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Alltså ett konstverk för $15,000. Och då sa de i butiken att men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan den är en installation, och vi hänvisade till att hon kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det, att så här, om jag var butiks, alltså, vad tror hon att varför de gjorde det här? Att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman, där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd.
0: Hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.
0: Hon kommer ju direkt från gatan i princip.
1: Och det är liksom det som är, man ska inte behandla någon oavsett. De är väldigt elaka på det sättet. Men jag tror inte att det är så situationen har sett. Alltså, jag tänker inte liksom ta.
0: Kelly Clarkson är van att bli behandlad som Kelly Clarkson, men nu blev hon inte det och då blev hon sur.
1: Jag tror också att hade jag jobbat i en butik och någon kommer, en vanlig tjej som kommer och vill köpa någon, det är bara jag vill köpa den här, då kanske man är snäll och säger så här, då kanske man vill rädda dens ansikte för att den kanske inte har råd med det här, om det nu skulle vara så att den är till salu. Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
0: Men det blev hon.
1: De kanske var otrevliga. De kanske var otrevliga mot henne, vad vet jag. Jag var ingen fågel på väggen där.
0: Nej.
1: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv. För nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectation är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studion, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade ju Vatikanen att påven Leo den 14 har lungcancer. Och att han då opererat bort en del av sin högra lunga. Den här operationen, den var planerad sedan tidigare. Påven gick till och med ut själv och berättade om det här ingreppet i helgen. Att han skulle ta bort en knöl på lungan. Mm. Men det var alltså först nu som det bekräftades att det var lungcancer det handlade om. Man hade misstänkt det tidigare efter att ha gjort lite olika tester. Men kunde då konstatera det först i samband med det här ingreppet. Enligt Vatikanen så ska den här operationen ha gått bra enligt plan. Det ska ha tagit ungefär 90 minuter och påven ska ha fått komma hem från sjukhuset och ja, återhämta sig. Men även om Vatikanen då har varit öppna med det här ingreppet och sagt att den här knölen upptäcktes tidigt och påven har inte haft några symptom, han ska inte ha mått dåligt eller så är det ändå många som såklart har blivit oroliga för hans hälsa.
0: Det är ju en väldigt allvarlig form av cancer.
1: Mm. Ja, och många hade samlats utanför sjukhuset då inför det här ingreppet då för att vinka och visa stöd för påven när han åkte in då. Och när han kom fram så möttes han också av sjukhuspersonal då, som enligt BBC ska ha sagt ja, I'm sorry, jag beklagar och så. Påven ska då ha ryckt lite på axlarna och svarat vi finns här för dig. Mm. Och lätt tillbaka. Mm. Lite så. Så han verkar ha tagit det hela med ro vad det verkar. Men som sagt, många katoliker följer ju såklart det här noga. Den 71-åriga påven Leo, han ska återhämta sig nu några dagar och kalendern då har tömts fram till den 20. Men sen verkar planen vara att han ska åka till Sydamerika i början av november om han då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
0: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
1: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffidi Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffidi, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Peter Allén på P3s Din gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmaste efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationen kommer att upphöra. Jag menar, för att Kiffidi döms, det är ju en sak, men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det och jag menar, vad har Kiffidi, hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare, vad var egentligen motiv och så vidare. Så att liksom de här spekulationerna, de har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet.
1: Ja, det lär alltså finnas mer att nysta i och spekulera i, hörde vi Peter Allén på P3s Din gata säga här. Dwayne Davis har ju tidigare sagt att han tänker överklaga den här domen som i praktiken nu är en livstidsdom kan man väl säga. Men för den som vill höra mer om det här fallet så finns det ett mycket längre samtal då med Peter Allén i appen där han går in på bland annat hur myndigheterna till slut då kunde döma Davis efter så många år och vad som också gjorde Tupac till en så stor ikon som han ändå var i eller blev i USA och resten av världen.
0: Mm. Ja, spännande. Tack så mycket Marcus Landén för att du kom in och berättade om det här och nästa uppdatering från Ekot får vi nu klockan 1.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Det är vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delar av Sverige och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det faller regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att man märker att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min brorsa hörde av sig från Pite. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under efter E4-an. Då är man glad när man kör i det väglaget när det kommer snö så plötsligt att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av det faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om det lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Men sen finns ju älgar som ute rör på sig förstås, det är det.
2: Ja, gud vad bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Mm. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: Men nej, för det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Det är inte mitt. Jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, precis.
0: Och
2: det är vi som är vägföreningen.
0: Ja, okej. Okay,
2: vi är ju...
0: Okej, okay, du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers.

0: Californication. Du är vaken med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går den alltså, på tunnelbanan.
0: Är det oss Pitebor de pratar om?
1: Nej, det är mer som Stockholm med en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska få höra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till. Den var ganska känd förut. Och så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Underbart. Mm. Alltså, visst blir man lite intresserad att skaffa såna brev, alltså börja med brevduvor.
1: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja. Alltså skicka upp den. Kan jag skicka den till dig i Enköping?
1: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså, brevduva är ju... Alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog det är det mest romantiska... Jag kan tänka mig att det kommer en brevduva. Ja. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
0: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varann.
1: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, men inte så här som posten typ.
0: Man ska skicka ett litet meddelande.
1: Men var det mycket i film eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
0: Alltså, de åker ju hem.
1: Jo, men jag menar, var
0: till,
1: liksom,
0: de åker ju hem
1: vilken
0: till sitt
1: omfattning
0: hem.
1: Användes det? Eller är
0: alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
1: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
0: Mm, det får vi boka upp.
1: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon. De tar tre stycken kvistar och bara så, nu kan

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Petra P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej. Mm. Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta. Mm. Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Petra P4. Gå in på programmet och lyssna på oss. Så kan man trycka på Delta under play-knappen. Och då kan man i natt svara på två frågor. Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot. Så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten. Det var bara det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig,
0: ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till att tävla i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man.
1: Faktiskt. Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en nymodighet det här. Så får man testa hur det funkar om jag vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Mm. Just för i natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande. Mm.
0: Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet ju att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Ja, jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen har det stått i lite med det. Men nu i dagarna så har man en slags lansering av den här serien på TV-mässan i Cannes.
1: Mm.
0: Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat släppas runt kungaparets guldbröllop i juni.
1: Mm-hmm.
0: Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT.
1: Jaha.
0: Så jag tycker det här är jättehäftigt. Det här är ju en tysk produktion.
1: Jaha.
0: För den svenska kungafamiljen är ju gigantiska i Tyskland. De tycker lite grann att som drottning Silvia är ju som deras drottning också. Den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Silvia.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men, är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså ja, lite som att om Sverige skulle ha en svensk...
0: De kommer att lansera den nu i dagarna, så att vi får veta mer info.
1: Att den heter... Alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag. Mm. Men alltså, jag tycker det är väldigt intressant hur man är så där. Hade vi haft en svensk, någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Mm. Men Queen Silvia beskrivs som en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop.
1: Ja.
0: Och då sträcker sig alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han ju 1973.
1: Jag kommer inte ha tid att titta på det, men jag tycker inte om liknelsen med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja,
1: det är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite
1: älskar.
0: På TV. Jag tänkte
1: det var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Sett det. Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är ju också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är... Ja. Peter, men jag menar, det är ju storpolitik. Jag var intresserad av den för att det handlade om storpolitik. Mm. Maktens centrum, rum, Churchill, du vet. Mm. Alltså hela de grejerna, hur hon tog över som 16-åring och fick leda landet. Medan Sveriges kungafamilj är ju inte så politisk. Så det måste ju vara mycket mer annat, eller?
0: Ja, det känns så. Jag har ingen aning. De kommer ju att lansera det här i dagarna.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jag är väldigt taggad.
1: Hur de ska få till det att bli liksom lite crown.
0: Hur ska de få till det? Alltså, när jag hörde om det första gången tänkte jag, men hur ska det bli? Men jag såg ett foto på han, Edwin Endre, som spelar kungen.
1: Mm.
0: Alltså, han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är det. De är ganska, alltså, så här, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet för att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med sina halvsanningar. Alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte. De kommer ju gissa hur det var och sådär. Alltså det är ingen dokumentärt på det sättet. Det kan ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på. Utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama.
0: Ihop. Ja, precis. Mm. Det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam?
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Så då undrar man, vad sitter han i för information när han känner så?
1: Nej, men han, såklart han känner så, för han är ju säkert sån method acting.
0: Ja, han har gått in i karaktär,
1: så
0: som Adam
1: så,
0: Driver
1: ja,
0: i
1: jag
0: Girls.
1: Känner också så.
0: Ja. Ja, vi kommer följa detta. Jag är spänd.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers här i Vaken med Peter och Lisa. Kia är skitarg, nästan lika arg som du är på att man liknar kommande serien Queen Sylvia med The Crown. Mm. Hon är arg för att jag har lagt ut en ledtråd i nattjakten på webben. Alltså på i appen.
1: Ja, det där lägger inte jag mig i. För att jag...
0: Sur Kia på Hare, hon kallar sig så. Jag menar inte att hon är sur, eller det är hon ju. Nu händer det alltså. Diskrimineringen av oss användare av dumb phones. Ledtråd i appen, orättvist. Då vill jag bara säga att du kommer få den du med. Men du... inte förrän som en
1: men
0: timmar.
1: Men det bryr inte hon sig om. Dessutom har hon inte sagt sur Kia på Hare, utan hon har skrivit sur Kia på Hare.
0: Ja.
1: Det är du som kallar henne Surkia.
0: Ja.
1: Nu blir hon ännu mer arg.
0: Ja, men det får
1: säg förlåt.
0: Bli. Men det som är bra är förlåt, Surkia på Hare. Men det finns ju på sverigesradio.se också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
4: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade. Jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
5: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
4: Man agerar ju i panik, för det ser ju ändå ganska äkta ut.
5: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att söka Alva, men att hon inte var hemma då.
6: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
5: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
6: Ändras är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsägaren.
3: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Magnetic nu här i Vaken med Peter och Lisa med The Bausa.

0: Magnetic här i Vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt
1: för vissa
0: att förstå.
1: Var det,
0: alltså det var så stort för oss som växte upp på 70- och 80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: sak. Men lite så är det nu också fortfarande.
0: Är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så
1: sen,
0: barnen på förskolan, de ser typ samma sak.
1: Ja, det skulle jag säga. Men det är utbudet där kanske gånger 5 mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har älskar. De kanske 15, tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata om...
0: Och 4 elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med, det var ju otroligt. Då, jag tänker att...
0: Det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg verkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program, alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa
0: även
1: ju det här
0: som gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: Alltså de här gamla som var på tv.
1: De äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar
1: precis,
0: de fortfarande
1: tittar de
0: på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box där alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: så när de ser
1: Saltkråkan.
0: Pippi, alltså... Då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja.
0: Det är inte tecknade Pippi
1: nej,
0: de tittar
1: nej,
0: på.
1: Nej, utan de tittar på... Ja. Och det så tror jag kul. Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Ja. Men jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen, att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå liksom introducera dem för det.
0: Mm.
1: Och så vill jag... I jul vill jag ju kolla på... julkalendern som är på SVT.
0: Ja.
1: Så då vill jag liksom att de skulle se det här innan, så kanske de vill se det igen sen under jul.
0: Ja.
1: För det är inte så julfixerat på Mysteriet på Greveholm. Det är liksom inte julfokus.
0: Nej.
1: Så. Men det jag skulle säga bättre förr, det tror jag att det är olika. Dels så tror jag att det är bättre nu på många sätt, för många av de där barnprogrammen var ju rent av alltså gjorda på svampar. Alltså folk trippade ju, det var ju
0: alltså,
1: många
0: alltså,
1: LSD-människor som hade gjort
0: vet,
1: de där programmen.
0: Men jag har ju liksom inget problem med det. Alltså jag tycker ju verkligen om de här kvalitativa Pippi och alla de Astrid Lindgren-grejerna. Det får ju verkligen att...
1: Det är inte de jag menar som LSD. Jag menar simpor och grovfötter.
0: Nej, men jag gillar verkligen det. Men samtidigt, de program som får mig att liksom svungas tillbaka till min barndom, det är ju inte Pippi Långstrump på det. För de har man ju som fått följa, fortsatt att följa, förstår du? De har jag som har hängt med mig. Så för dem, även 5 myror, det är för mig inte barndom på samma sätt.
1: Men vad är det för dig då?
0: Nej, men det som får mig att liksom svungas tillbaka

0: tillbaka till barndomen. Det är ju typ Vilse i pannkaka med Staffan Staffan Westerberg, förlåt. Mm. Och det är ju en sån sak som många sen när jag växte upp sa, Staffan Westerberg, jag typ förstörde vår barndom. Alltså det var ju som ett vedertagen sanning för många, att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär,
1: Lise
0: Pannkaka och allt det. Jag såg inget, jag tyckte bara det var jättebra.
1: Nej, men en del har, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut, när jag jobbade med det, då var vi på SVTs kostymarkiv. Och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet. Och jag kunde inte närma mig. De fick gå utan mig. Alltså det påverkade mig i mitt liv.
0: Du blev liksom så...
1: Ja, men jag fick puls och nästan en panik. Alltså på riktigt en panikångestattack nästan. Ja. För att jag tyckte att det var så obehagligt. Ja. Alltså det är den läskigaste karaktären. Och jag vet att vissa, medan andra barn älskar ju Pippi Pelikan. Så det där är ju både och... Men det jag skulle säga var att jag tror att det som var bättre förr var att det var väldigt, i alla fall, kreddigt. Det saknar jag. Det var ju de stora konstnärerna som var med i... Det var liksom Dramatenskådisar som gjorde barnprogram.
0: Ja.
1: Och det tycker jag lite... Nu menar jag inte att de som gör barnprogram idag är dåliga, utan för mina barn älskar alla de här på SVT. Mm. Så de är helt besatta i... Mm. Alltså Malin, de är så här... Mamma, känner du Malin? Och jag säger, nej, jag känner inte Malin, bara för att jag jobbar bredvid i huset. För om du känner henne, hälsa att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar... Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
0: Ja.
1: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm. Men
0: vad intressant.
1: Och det kanske jag är jävligt
0: vad glad då, men... man blir också att de här gamla godingarna faktiskt fortfarande håller för barn av idag. Det tycker jag, det är kul.
1: Mm.
0: Det är verkligen, verkligen roligt. Vi tänker ställa frågan till dig nu.
1: Mm.
0: Och man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Klicka på Vaken och vara med och delta. Eller så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du hit ett sms till 72250 eller ringer på 020 99 55 00. Och det är jättemånga som hör av sig, mejlar och har sig. Så lämna jättegärna ett meddelande i vår röstbrevlåda. Jag tycker det är så kul att kunna spela upp vilket tv-program som får dig att åka tillbaka till din barndom.

I'm like a bird med Nelly Furtado i Vakan som pratar om det tv-program som tar dig tillbaka till vår barndom. Vår barndom, din barndom. Jag har lagt ut frågan under vår sida i Sveriges Radios app. Det heter vi Vakan med P3 P4 och där har flera av er hört av er. Bland annat så har Anna skrivit barndoms TV, ja det var ju Beppes godnattsaga med Sigrid på pottan. Sen såklart Underbara från A till Ö. Ja, och clownen Manne. Underbart. Fina, fina program det där. Alltså nu blir man ju verkligen 8 år igen. Magnus skriver att 5 myror är fler än 4 elefanter samt Tarsan och Banane. Det är Trasan och Banane. Magnus, där håller jag verkligen med dig. Det är ju verkligen Trasan och Banan är ju tv-historia. Så ikoniskt. Men det är många som är inne på 5 myror. Bland annat Linda, Anita Televinken och Hike dessutom. Och vilken nostalgitripp tillbaka till barndomen på 70-talet. Magnus, Brasse och Eva, Televinken och Bengt Alsterlind. Vilka minnen. Man blir nästan lite barn på nytt. Tänk vad tv-programmen kunde sätta spår igen. Jag håller med. Alltså det är därför vi lite grann pratar om det här nu. För att, ja men det är verkligen så att man påverkas ju sannoligen av det. Och när man då tar upp alla de här namnen på de här tv-serierna igen så får man ju tillbaka den där känslan. Jag minns hur vårt tv-rum såg ut när jag såg ja, 5 myror till exempel. Sen har Skogsmullert av sig också en serie som jag aldrig hört talas om. Tror inte jag lider av det, är Skogsmulle. Mm. Serier som får en att åka tillbaka till barndomen, det är temat.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kolla in vår mail, så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får, ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitte skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. Halv fem och halv sex var det ju en halvtimme och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne, utan Sören till oss också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken, som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära den nästan heliga tv-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er, Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit tv-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det, så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Boko. Det här är Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som strax ger dig de senaste nyheterna.

0: Du vaknar med Peter på F4. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Mm. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Mm. Vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av en fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga på vanliga scener, men han kommer att sakna spelningarna i det lite mindre formatet.
5: Tycker jag är väldigt kul att åka runt och spela tunnelbanan. Så jag kommer nog kunna sakna det. Men nu har jag lagt ett år ungefär på att göra det här. Det får räcka. Mm.
0: Ja, det har verkligen varit en stor snackis de senaste 2 veckorna.
1: Mm, ja, men verkligen. Och nu då så verkar han ju sluta med de här spelningarna i alla fall då, men kanske fortsätta på andra håll. William Sundman Säv då, som August Bergqvist på P4 Stockholm hade pratat med.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som hört av sig via vår app Sveriges Radio. Man gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Susie skriver, vad jag skulle vilja berätta... Ja, hon har någonting som hon vill berätta som hon inte skriver. Hon ville att jag kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim. Och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp, plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och systerister. Du, Lillstrumpan och systerister kan vara min topp 3 julkalender. Verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn. Då blev det Familjen Flinta. Så kul. Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt. Kort, kort, kort. Tell me something. You can't play a beat.

Double Trouble och Rebel MC med Love in... Nej, Street Tough ska det vara. Nästa låt är Love in Exile med Charlie Puth & Company. Nu är det så att vi undrar över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen. Och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen, och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse, och minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på någon utställning. Han gjorde den ihop med någon. Han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten Igena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med tecknat på luddat månaderna. Ja, Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV, att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån där boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart, ni vet det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt. Jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att le. Bara tanken på det. När Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snickesnacka lite grann om det här, och fortsätt jättegärna höra av er via vår app. Men ni kan nu härnäst också vara med och tävla i nattjakten som via appen Sveriges Radio redan lagt ut första ledtråden.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jesse J med Price Tag. Ja, första ledtråden står och stampar här att få ge sig till känna. Kia som är lite sur på mig för att jag har lagt ut den lite förväg här i Sveriges Radio-appen under vårt kommunikationsverktyg Delta. Under play-knappen så kan man trycka på Delta. Där så kan man faktiskt redan nu se vad det är för ledtråd och gissa. Men en ledtråd ger faktiskt inte så mycket annat än en start. För vi söker en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Och första ledtråden, den kommer här.

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i baken med Petra P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då i, ja, med vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg att bifoga namn och nummer. Jajamensan. I potten, en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. En sovmask. Vaken med Petra och P4 står det på den. Eller om du inte vill ha något materiellt, ja, då kan jag spela en låt bara för dig.

0: Sunshine Anderson med Heard It All Before här i Vaken, som släppte ut Tove Lo som första ledtråd i natten, så blev nattjakten. To Die For med Jack Jones Midnight Snacks Remix. Vad blir det? Ni är många som hört av sig, bland annat via vår app Sveriges Radio. Där gissas det på bland annat Tove Jansson. Det gör det faktiskt. Nu ska vi få nyheter. Sofia Sofroniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
5: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
6: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
7: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
8: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
5: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.